0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi biqadari bimasyiatihi fi ma khalaq. Al-mukallifi ibadatihi man aqala min bariyatihi wa minan nasi wa nataq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-muhrifu ahli ta'atihi an maslaki man hadahu wa fasaq. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Atwa'ul 'alamin li rabbil falaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nazzaha nafsahu fima akhadha wa anfaq. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: